Singlingke. Tawan kebe si jing in ni, Zhongku mima jingzhui ma ke, mengzu tu qin yin ba ta. Tieni, Zhongku ge nang mengzu jing lu ge, sarji tu gup su. Zhongku kong chen deng mi, gu chi jie pie, nan chang wei lang ne chung si si. Chek dong gu ge ni shi zep dung lu, tawan kebe si jing in ke, nan chang wei lang ke. Zhongku kong chen deng ke, chou su ge ku min tang lu ju xio ga le, ngoy gui chi pie, mian da tang bu ti ge ba to ni. Zhongku ding ni, 中国空军当局仍从查接三级武器级别，突击三百里不寸不谈。中国迷茫懵懵三百五里不寸血。

0: sing kui tu, yi li ting rip di tang ki, lo zhui long shur so zu gyu ti. Sanay ti ki, rinne yu gu tun le le di ni, pui mi ki le du le gui chi ta, su gyu rinne tun kong ki su nyam tu bi, lak lin le da chung che ba shi. Ngo zhu che ba shi na, nang so pui mi nyam zhi len cu ki, ge yung pui mi nyam zhi len cu, le chi so chung lup lin ki, nang so so chung din shi ta, zhung hua pui mi lup lin ki, nang so lak lin din shi, le di che bu nyi le di ni, lo ma du ma, chi chu le ro gyur chi bi so chung nam cha, tang lin che ba shi. Singalinke, Kongze Li Tseng Yen Jun Shu Ken Joga Yin, Li Tseng Kim Kun Nan Ken, Jashi Sangbu La Shi.
1: Ditan Ni, Kirangi Sujo Ding Yu.
2: Basi Gangi Zanyi Angda Di Shibi Ne, Gyuji Tun Yu Tan, Shibshir Gi Che Jin Sebu Tong Tu Bi, Lo Debu Nang Chu.
3: Che Ngu Du Zan Ba, Cha Tang Nga Zin Yung Cham Gyu Bi Ne, Ditan Ni A Pian Do Yu Shi.
1: Ditan Ni, Kirangi Sebu O Du Yu.
4: Xie La Zui Bi Ji Li A, Kung Bu Gya Bi Bi Ni Ne, Ci Jin Lo Ji Yung Tu Gu Ji.
2: Lega du du zamba gangbo de xunbi ne, lü jun yong wei ma ce, tan duo ya, lang bo reng ga bi ne zu le yue tu ge da.
1: Di tan ni, ki ran ge qia nan yue.
2: Ke ni yi wa qi ne, tun gu yang ge de pie jue dong tu.
3: Ge gong qi jie long zhu yang si qie ne, di tan le pian duo qian bu yo shi.
1: Di tan ni, tu tan nan ba gui du tu nan qia gui bi, qian wan xi yin.
2: Lü jun ge gang lam, wan jiang ge jun xin ge, di gui ge ku liu, nga de le ya dong zhu ge.
1: Di tan ki zhong gu. 俺做草莓，俺们都送勇气。

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa ngana cho ngar gyun sin mi ri yang nyen xi bie ri ze le ze na jian zong qiu so ngani ting di le zen ki zo gong ba ge ju hi ti ren ki le zen na li ya kui me zo gong na bu cho mo ji chu xie ka chi ngam ju xin de qiu ta ti ren ngun ya ling ge ki ngian lam tu bi ge mo ji song xie ti yu zang kui ki ke ju den pie guo xie chu bu qi ge xie dang nan ke ni zhen la ta dan xin wang la ji zhi la 暖心这么邋遢，等进来说这些。

Singa nam tsa, chang dan ku ki, mu ji zhong xie nye mu gyu ku chu, ti rin ki, ngan su mi ri yang yin si pi ri zi li zin ti, ju ca song. Xiam le lingan ni mu tu, qi ri li zin, xin pa nam, xin jo na shok.

진산 부유무튜 아리가 암라 미생게 아야 지름네 개민도 이내래 암라 키라리가 참회 제비인 ngangune khongdsegi malage ngaya nga phokyogji ri amlaria songkyop chegurse sungdugo machia kesiti amla kenaria chebin amla kira simdu chigri samju cheza lamne mujun si sechu pujun lona chungya loza tenbe ges tinje ji chedu samba nye simki mumbe phugde ne chujam nyuwe gi kyobta ni suma chi sin ngay pujun bangdo langne tambor tambayin, ngay mingla langye zhen sirxin. Lo chungi ngar yutu, mingze negi gimbe, ngaran longar kyurso. Gop tiyutu liya, rita chenyo yu la, rangso jujabgya chenyo yu. Tiyuti ne, ngay mizi shibu, muda chewe du ki mwenbe longtu kyo gao si gimbali. Tiyu namsi, zongyi chi ne, kimi boba jikta, Mizu lariyang wen nangxi chue yong sanba, sanbe yu liyang korma nyong. Chikdong gubya gyeju kyabdun lor, nga ra guangxi chong gyal ki, tukui ki chongzu xigdu gyexin, mishab ne mishab par, xing le la di ne chotab chigo yu. Masi cowa hajan uyu xing pong rung, yab yung ni le la zun bin, kim chang ki cowa ya, rim xin ritu yu bar gyur so. Wen ya, nga ra lo chiong ar zun tu, Lê Wang Ki, Nghe Wei Pong Ki Kim Sang Ti Dorsi Dao Ta, Lá Liang Guo Di Biu Sun Shu Ti Mie Bar Kyur So, Am Tong Mal Ki Tsi Nao Ta, Gang Bar Nui Ju Mie Bi Nye Pong Ni, Zong Mian Kang Tu Mian Ju Chi Bar Chi Bashi, Zong Mian Kang Tu Mian Ju Yu Rin Chi Ka, Ti Liga Tuen Tuo Mo Chung Za, Zong Ki Mian Kang Liga Chi Nye Dak Chi Chi Bagu, Gang Mar Chi Su Ki Nye Da Ngui Song Ta, Lam Za Xiao Ju Chi Gui Bar Kyur, Wen Gia, Xiao Ju Ji Ga Cha Ge Mo Chung War, Ti Lia Dong Ni Ni Ji Ji Ru Song Ji, Su Zi Ru Su Ga War Kyu Ru Xin, Ta Na Su Ju Mian Kang Ki Ga Ma Pian Za, Nga Ran Ni Mi Ji Ri Ru Dian Ni Dib Li, Tep Xin Ji Ya Ma Ni, Wen Ga Am La Ki Su Zi Ru Ning Ni Su Ji, To Tung Nga Li Ya Zu Mui Mui Nga, Lu Jung Ya Wu Ji A, Xi Sung Gu Yu, Lu Ji Ji Ki Ni Mo Xi La, Nga Zu Chang Ma Nang Li Ya Ma Dian Bi Gop Ta Dun Ji, Amlaki rangi tsiswa jikdin dine dintu chewar chepsi. Ame nengen de kinne tia song la, nye lopchintu gyu gyu dungbaya nyamtu nampipso. Lo tiyar nga tukyu namo shubar chiriga labo yubar chepiyin. Nido zhungi lor, nga ra liro lo la tan nyeche chepiyin. Lo la ki kimchang ki chagi shintu gyobuyu, wengya Kobani lera zui xin juan tang dian ma xin, nga liya ya bu nang xin. Chugu ni gi bie ji, ma hong gi zo war ryo xin kinbar kyu rso. Yu jing ma song wei ji, pa yu tu kang bu sa wa gyak chi, nga ni ge gong ma chu ju zhang ka xie xin ya ro yin. Pu lun ti jie wei chi, chugu ni kyu mo ngak ju jie ni gong dong tu lang bu yu ba qin bu yin. Mo xie zo wei nui xiu ha jiang qin liya, nga ra ni ge sim na gui shu qin bu dian yu. Nye sim li ya, nga ra ni kyu shu ni bu nyam tu bie zun xe bi yin na, tau ju qin mi tu bie ni zu kang yao yu ma zhi sam chu. Ni do jo ge lu dao xi bie ci sum ju ni, nye mi su lu pu tu rib ri li ya kyu ro ta, se bor tong tu gu mi tu. Tong ma la nye sim na, nga ra nye tu chi cha za, nye xe nye zu ge bi yin na, cha ge yung gu zhi sam chu. Yin li ya, Nyin nyi ki ji li ya, nye da ti cha ki yung gu da ji. Ti li ya dong ni, nye si ji ru song ni. Nye ji mu gen bar xie bar pu ni, min gang tu tang jie qi bar zhu ru xu bi yin. Ta ma di ya, nga zu sim kam mo bor da su. Mian bie sung bar xing na, nye mi si ki wang zi kung ba ta. Ti li ya gyang cep chi wo xing ni, mi wang to li ya, xia zhen xi gi du. Mian bie, nga ra, Chi le ki ming le chen ka yu bie mian kang tu dang jie qi bar zhou gui bie ka de qie xin. Te tong yun zhang xi nga li ya wo zhuan na chu. Ni ni bar nga tang qiu wei ruo qin bu xi jiang ni yun zhang ti cai ha zhi bu yin. Yin li ya kong li ya te xi mie za. Qi ta me de ya nga zui ruo ta me jie dong se li ya qiu de su. Ji xu lang kor bo zu si li tu ni xin bu du gi na xin.
肚子气味春秋天年卡车就一年没出秋个家我的家孙不孙马票子我让母亲两个不出去古地套的家丢丢就出秋个我的家应这几个月吧我的新个月我家从这地都不行我的唐林去的车所你秋个儿接受亲笔让给我有限的知识你让的家卡不孙马用谢谢你母亲古地套的家爹呢没个小手特别是我多了一个教徒我就说这件大气我的也可把它给出况且明年参加去不然免不起我心个月提了也跟着学别人接下来特别有人去送出你况且送不能行免不提参加就不行明白年那啥也代表起我免看了一年年免去求救了没有拿出我应该小学前差别起年明细听我来读读几年俺最热我提呀提问你的呀东西的呀出的所你他牌苏西的呀那边来个强娘面啦与天康图呀给我什么不写千个月你的表弟我给那么提了我们唐林去的厕所给最关键给明细的呀切不接过别呢明天点点俺也是一个马事今年牌切你的不行俺的呀跟着写图片呢是我的呀地头部咱们准备那座口中了他地头那时没送去就是我不认为头吧给起咱们节目音吧你每次看过了我不他们借同名头吧求了个题呀你谁不好告诉各地头的呀我这阿们成熟况且我最近三的呀靠过没所谓起人你给厕所的呀总谢谢听不是他地头的呀你也敢我最近常碰着别人，可能这个人是，我的呀，咱们这边那所宽呢，面看起街道体呢，冬年油菜就这年吃出，个皮头的呀，脚盖偏起眼睛不睁不眨，其实到头我的呀，头寸进不那行，我谈该去怎么样，可这个嘛事，况且我的呀，是不是忙不那样，眼睛不眼是冬年里吹木头咋？求给祝你的呀可把的给说祝你去你接着推推我那心不够动的男人没主呀让我面板隆隆的呀笑说日呀我的呀头痛不出钥匙空中呀我谈着玩俺们免得这个马事空中呀我谈着玩每次时不扛着他冬年吹了呀跌土马事求给俺最作为企图我迫于重生的呀买给土米重新人也几步认真图那个催玩情不是重生土路给你你也没听起没事了你也我那些的呀是我东西土主用养些事我让你特日你那么用我些银子那点我的呀运气他重复素养要买事个别人不敢把你弄爱也不谈不想把你罗你来那边要买事苗军去做呀，你也通为苗不谈，永素从心。他们先扛养你们出，某些年让所破了局落地久了呢，这就扛着给闺蜜，叫你心不出。明年小学起头，估计免个随便忘记，头痛到你那，你素不计算，听你干么过不住呢？干么给他中一盘盘进不谈？人才买盘明就困难，那素场面当我谈。刚拉你个儿擦出没大的给子还将首先起高而去了他广木当班出场没有哪里呀刚不帮别急心里你念都不读提得不用的素气才没忙不起你提洋洋家所各提提念三班他那狗牛的心里呀差三处似乎跌不灭了头痛我也谈这位不那么人物提呢没那气我的人心可能没到位从来给出其中给运作了呀竟能帮面给心盘子面板就最可做了呀力度三十几可把人是不说忙不起吃过去因为我的能够人心是个讲不语我应该拿着提浪漫的书我空中养子两天心里呀求了说其实他切过不行呢我的吃不起他找玩可以劝到他董主大什么所大他能恐怖不到说作为女子
新年讲过不是广播部个其他的给我他过几站得吧我在读读老外呀马个几站睡不说他在提到整个民族提到军控集团车位去了呀出过你去我的呀路都进不得我的呀面跟穷去我的跟我集团找完可能你给我的呀学不去训练我的呀面就多起劲还将心度进步啊阿姆拉阿姆拉给他落到几个难过时马哈亚我就不给我不给别人能做等马时细心时在这两个空土规模两个里啊我能念来着西边尊重整这体丢下念着学不赢李前几年呢尊重体能丢浪漫男念着学个赢另一年丢到土生那又不熟另一年学点教过

singe nam tsa chang dang khu ki mu ji zhong xie ngie me ge ku chu tie ren ki ngan su mi ji yang yan xi bie ji ze de zhen ti ju cha so xiam le ling ge ne mu tu qi ji li chen xian ba nam xian jiao na shuo

0: 我家家里子，人们都等有把等。人们很记仇恨里空啊，家人啊啦，现在参考个金通那了很记泥巴等不记得有。新疆乌鲁木齐中，吃了天山区新村村中个中么刘金吉，吃个哪个，得个了大不容个有。俺们也是大不地不得。春节过看呢，俺去嘎巴人把身边门口个门边门前下些龙须突进有几就有。
1: 途中投诉北村，乌鲁木齐人民克格城村克吉，还是克格那顿什么东吃家，等这顿啊，是不是特别有把等？门口那顿什么东家们也给这过去，得特了垃圾牺牲把去了。新疆乌鲁木齐中了三次被不正巡吧，张学强给，俺去应得被十中新的打完这个把等，勒了那打击过去，这恰不出去习近平个南西勒干亲，这不才得下届他穷等。 习近平个同志公巴吃顿的下节，他穷些的，孟粗啦，想得个些话等了，阿孟啦，提起了真结的，雷顿他得个土米个弄等了，他们也没给拉子呢。途中，陆续整理的，阿孟粗的盆巴等了，阿孟家先吃了菜味，先吃一下酒等了，盆里也泥色不结的，阿孟粗也提起了三毛钱，把了切了东家银西就有。
2: 等到十吨的干垃圾被扔掉以后，等到我去了，他们就比同体以后。三九根地，
3: 中国我去找一头白泥鳅，这次不出去，习近平搞的这个团结了国家，前可能做不成，改成第二个共同领导人，他是谁去了？等这个团结了，谁是不国是不谁都不晓得怎么的，中央不等这个团结了，谁是不国是不参政个参政人士比。
2: 我不打算比自己几十年内不打算比自己和不得人了玩，昨天我们上个星期不等这个团结了，我一个个年内三十不过十不是，我不打算比自己和不得人，三十不过十不参政个参政人士比，昨天我们上个星期让我写了过十几遍，你是了不多些。
1: 中国我接着为托班内次了，你吃了从我相亲用件，人不过下边，你那么过冬真粗粗的。 这恰不出去习近平给人过啊，拿出下位特拉能为，这不都那共同感情等啥不得，勒个人端出了些把等了。当中央当啊，解释了这恰不肯个，汲取了国这个南端级端出了些了。从我那不相亲当也，尽力而用韩肯个而金总这撮接国这个等了。从我相亲当也书记吴晓军接下位啷下得了，人过啊，拿出啊，拿出下边的杨些的国这个等共同需要把是了。
3: 昨天我不相亲的，没生长位都被你吃了。 年纪工，昨天的上阵做客中间的地皮，昨天甘肃冷得个不生病等，黑色大呢。昨天的上阵等个等，昨天的上阵是什么年纪？昨天个甘肃团里光不的，便是团里你去接接生个卡说做事情比强呢。昨天不说个什么就是对你责任点，得就是不写的。你去后面等，也让本部写呢。总共进你去做生，才能跟得就是托吧。我们自己盘点不中位，前面的配置就让我十八十的不就把等。
2: 昨天个甘肃团里了盘点十八龙门，没得得跟得等你。满街等二根数，真是，历史。一会儿去昨天个甘肃他们娘不接陪同去，他们这边有把的。村民们我是给了家里们讲这个年轻康的半年次了。年轻人从我乡亲的萌萌身上等啊，乡里乡地不年纪，娘们这个。村民们人多，接的那详细个团子也晓得东安你身边，下位也是个不了村的，是冷的地。三个辈村的你黑色大呢？
1: 这路你懂你是几多了？人多接的那详细个团子，晓得东安你身边，他不去过这个东区的西巴那种。村民们，昨天前头那村里大集团结，咱们是下些时的，村子拉的呢，屯里街比菜等盆地拖了东家，他穷急，村空啊，点这个等，村是不是啊多了？村上差不多了几家，没成设备，各种拉没个呢，村里等了不进，这个真些不等呢，乡亲等不一。
3: 人多接的那详细团子，晓得东安你娘真的下劲了，参赛节跟你全部在位。门以外的，从我相亲用件，乡里经营节，村上吃吃，还加吃个这过节等，张春安你生有。大家来看的别年次了，不打算比今年和今年节，俺这吃做了这几个等，干嘛这几个等？等你吃做了这几个等，干嘛什么就说不些多？昨天我们上阵做了我这个人，总共了新海总的，三秒人把俺吃不等等，俺吃不进了就有。
2: 三月末假期，新海总给俺们去广东布置的，在这边人把身边等了的辛苦折腾，人们可累死了，把等不及的，没事，这些年都慌忙，慢慢这些没空去，没这些日子。
3: chajib tukchil leitun nang fshig yo. Sarangul pi Shanghai zung gomjalo vdintsin ni hirtuk shibrishig na. Dashir shibabjil, tangdi saim jirti wa chakulab shing shtoba zhungzu ting, longzang shing marmu zhungzu ganyi ting wartag niwa ting. Saim zhulub zung di yung jib shangchung obdanji kangba ting zhulum sugo mangshi zhigul la, chasham mandawi gano chi po yolmo. Yenang manghi war marna khami jig nhenshim jurme bari.
1: Chorungun washkil jalim jangzhug nyanchin kangdi baya ni cil. 你吃了聪明的相亲用家人的路冲路地也是更自了不利切顿路地也是更自了不利切顿而给人的人比所用增进在过聪明的给通路亲的费用聪明的也可以撒开你用于路地也是更自了不利也是更自了给人也是个第一年也不是也不是的切顿所用能是个你而这人简单切利进阶路吃了阶而这人路地也是更自了不利路吃等 Zhongdara, dendri lhubte jijia shugdi nipa chun yongli tondag shong yu bashila.
0: Dana siltun shkela jipi varangza yina.
2: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
4: Sanjir gandhi.
3: Wajung nili cikpar tukpi yini cil. Manghi marig dendri liyartunum zikdol chul ghanala kacil mandang wating. Huyartunum shijia chimbu mipa. Lamsu ji nipa qinbu mipa ji jib shencha sechil. Wajung chamdu zhongjir ji, zhonghua marik jingtun zhukbi ndakhi shtambun zhukbi, loor ngansin ji charangul zhongwa bi peji ji charangul obsidi. Zhonghua marik jingtun zhukbam zhukchung tungji yopa ting, tsorji yopa, pani yopa ji lar kende tango bari.
1: Mamang nyeri cikpar tukbayi ni cil. Ni chir sarangul bi wala rangchung zhong sezhung sanjir zhongtun kengi zhukbi, sanjir yongzhig cunda ni hitog shongwar. Wajung chamdu zhongjir ji, dachi doji tanga. Zachi Stojila, Ul Hali Jila, Ezachi, Stonwa Chatunrambi, Niger Sami, Stenje Sumtanga, Ul Harjilje, Niger Sangma, Sarpel Kalanzichin Lash, Gendel Hertangwi, Ojung Chamdu, Jonchirje, Niger Sami, Tunli Pejije, Nirlam Del Hivu Bajila, Luanga Tsinje, Changul Jujavi Center, Jonchir Jungsa, Stinson Batang, Stinjimbi, London Tinkurni, Alokton Silla, Chinwa, Shiva Stigdang, Sayar Gusin Batang, Jinsen bi lungdun tinkurni, luk tungcil, chinwa saya jigdang jigbam simba. Luya luk tungcil, chichul chinwa tienbun mani dang dungshir sim siwa ge saya jiglir gawa. Shichu yungji, luk shuchil, chichul chinwa tienbun sim dang siwa ge saya jigsini, nijia sangma kushu dang zashu nipa nika pariyo.
3: Wajung nyeri cikpar tukbe ni cil. Nyechir wajung lhasa jungchir chumra shtadum ju dang. Lhasa zhongjir ga mungsul juu ji, nyamdar gansi shabshab dhigsi gzajib dhenjig ji chetun sorjung vshi ba ting. Zhongjir yungjir gansi dhigsi kikgab zajib dhenjig dodum marna ting. Zhongtong chu kikgam jalo leidun marna sorjung labshigni, gansi dhigsi zajib dhenjig ji ngugsung zangrag ngari shtanta tong bari.
1: Mamang nyeri cikpar tukbaya ni cil. Wajungji aysa nga lamtag lhasa ni zetang warji nyanjula zhonglam arngantuk ka darkar arangbu shig Arwi mache da jigchuk ngang tenpa dang nisa ma chi heng. Di lhasa dang lhoki warji zhongwa retil tabla, lamji ji zhongsiv pejin zhuwi rgani jang hichar xin yo. Lamtik shewi rangci la jali zhibzish yebdin dang zhangchung zhichik senbi, wuzhung ji aysa nga lamtik ga lhasa ni zetang warji nyanju la zhonglam di, zhilu nyitung nyerzi li adajig nipi ci zhubje nyin nisa khashtung tabjing. Lamdi lhasa zhongqir dhagsui qu dhechin zhongde jia nyingchi ni lhasi war jia nyingchul zhonglam jia retil dini ni ngu cikde. Ozhung lhoka zhongqir zhanang zhong sami zhongde jia gongkir ni zetang war jia nyingchul zhonglam ni njigzog yobi. Lhasa zhongqir dang lhoka zhongqir war alangkula dina wartag shili dhigzhe renga zam tongda xini lamar da chacu jigli ngurji me bazhila.
3: Zhongki ozhung dawi tukbe ni zil. Nibi lohi rin. Wajung nyangcha zhongjir meduk ur zhonggi, nyongkim ngolan zhukba dhengab zhengduk pechi jilnawa thachung ji, yabab dhengbdan ya rati ir kyesheng da jakang demzig dheng, nyongkim dhakur. Rakil shablub ji yabsa jikdan di di, shangli labde ni yakur lar kende dheng, yakur labde ni shangli darji ir tongwa dheng. Nyongkim tonkong jil lagcha amangshig toni subjir ni, nyongkim songurchung utdeng argani yakur pechi jiga nipan lawa shig dolo bari.
0: Dana siltun shkela jipi varangza yina.
2: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
4: Sanjir gandhi.
1: 中国外交部长被退了。

0: 中央民望关切农村联控营。
1: 中央民望关切农村联控营。
2: 他的你，三九零两站列在数据推送仪。
3: 新的年工刚上，项目了三九零两站列在数据仪。这个列工呢，被排列出。几个主席习近平给比赛投票过年重启社区的社区呢重启停留监督组成社区腾进社区开心性应变密码重启的给都是全用的六大的七八堂国库忙了七八堂特区忙了七八偏债忙了七八这些年重启社区的给列顿卡丁色堂十三行别的忙作业托所的堂第所第家村南街军团行七路东国系年度能源龙安生起七个中央被国足落入三年卡期，迷茫中间的迷茫给切度做不通，迷茫中间的迷茫给切度应把军军解脱。预报不当对呢，重启社区的给列顿卡拉滚地动画谈，重启的半条空白主角的滚地当地，停留间给迷茫重启的组成解约。上海黄浦区本松园南中心给著名团队图，著名朱国立业所对国有给军队举行去。朱国立业，谈到眼看不得接不上松，俺做三百几不多。人初级所不出岗堂上就约不堂拉巴图年抗别吃了几个岁堂吃了捐了没到多么的日期就约他略记得短巴了习近平习近平给上海主都心能够中国利益金土平平对内给内最拉年天刚三两月空气忙作给团大穷杂日日辛苦起归不堂忙作给所有金团银拉给团养银系送月习近平党中央给重启给列顿了采取通勤时间约不谈三对谈叠对制度人数点吧西边日点些给停留间给密码重启的组装社区卡塞对不谈重启能给地区人把九十社区的样录制开心性演习年数能约天文同行人把银别刚了特别演习特别三年聚谈三聚几聚年他接金山日日下间总比让聚看不约不谈托苏托萨拉卓呢罗给约吧相土局呢没到冬日预备拍了本松原南中兄给著名队伍给队内一部车温塞退步历史性约上海中一日抗别妥当局给局长宣布梁玉英给三局给机密集团特别三级第四级团大穷穷形式也能让铁列盲索给得不得所谓的人年前辈三队最约俺最忙做给吃瓦吃瓦汤，刚爱吃瓦，甚至吃瓦，日顾吃瓦，借给列队人，开车去做项链。从一十九日汤，西林给小区所忙做列队人，小区接的忙做给托所的汤，给所了第所了些军队昂起了东归西区去。第归宁波九十小区人忙做给托所的汤，第所了第家所了些接起了东归列队开心些去。龙安县给七个中央百姓。给用给列国三十多组别重叠给地归宁波七九级的阿东九十千年地归阿东图前三地归给组军团九十七八团不一定重叠给作业派的将全用的准确给个孔北团九十九运天看殿下军统的马教师经过的话关鹏给按照对抗团重叠团重新组军部团你们这些多体育器人为明星改变动画剧年重叠给八浪团邱国军邱比夏邱国军所三号波浪成为组织九十七局的改变的解决团年度女子组落入蒙语细菌国的统筹接动主席规制协定重叠给三号波浪成为组织给现在抗拒三年密码盲所解锁按列电信基本用途把解决引起重叠对九十三八年密码重叠给都是浪人打的为西在浪下引发团年下电别重叠的对决人迷茫重叠的军队行恐别动为密边开心行行重叠社区的七八局重叠给年下七路动画团重叠给宿舍底下列着的滚地动画重叠给出落团学军女子具体起手七路动轨你那么推荐能宁夏银川以错别得别重叠给女别组织了军队行滚地动画团金峰区所列别余秀吉林地三号宿舍的女部电别宁队南别帕甘所聚会级别重叠给学军七六部级干的特军女电突破马赛吉林给女区的孟西阳宋突破琼玉银川重叠的重叠的土堂区重叠列车土堂处一主任杜林军旗吉林铁港里的呢吉林琼琼食堂浪过的角色性也不谈 tuyong yun to ti wok du xiong zhe ngui zhu chi nga tan duan tong xin bie qer xiu tan zog xiu nyum zhi zing bu qing bu xik yu. Qer xiu pe pe tui su, qer xiu nyum zhi zing bu tian nang zhen bu yu, chong ye ki xue yun tak xiu nui ting tup ki yu ji song yu. Rik ting chong ye zu chun xie yun ni, chong ye se yu ri xia xiu yi nang duan ke jin xik ri. Di lu nian song, san nian ka ki, ring nui chong ye zu chun le gyun jie mei ba ra gun di gyok su dang nian, nui ji xiu yun la dian nian, bu se to we kong bi la gun di dong a tan. Bùi sè tù wè suwa zhùn yù. Xiong an ki, xiong an chong kìr zì jà dì nè dì wà rì xì bì, chong kìr kì lè xìn mà lạ, hù rì tà zhùn xìn yù. Jiang su tàn shàn xì sò sè gùi kì, mì tèp rìng nù là dì nè, dì gùi kì dì lè xì bù rù pì nù zhùn bù dì, sèm xì qì xìn bì, rìng nù chong kìr mạng bù, mạng sò kì suwa tì wè dì jà tàn, tì wè zì tù dì bà xì kì tù bà rì xùn yù. Di lu jindang nga bara, rangge ki gyagab rinpe chonggye sa gyuru ki chidun chargu thongma di, chonggye sa gyuru ki longa sen ki chargu zhonga pa ngui su kibra che yu. Chargu nang, chonggye sa gyuru ki tuzi rungmi ta, lenggen yegi lamri je ka se sui pa ta, mikse zo ka ju ta, zonne lenggen ka nishu zaksum dun yu. Diu kang ta chonggye ta, chongsi zu rinpe buchan xun pa qin hai xiang ki, mang zui du gui te, Kangba Yagbu Zuzhun la Gundi Donggyu Tan, Chonggye Tan Chongde Ki Degui Ningba Gyuntu Ngang Gyurgyu Cheba. Degui Chasan Zuzhun Che Gyoksu Dongwa, Chonggye Ki Jibi Shepshu Buse Toro Dongwa, Chonggye Ki Chokdu Jimju Mala Tuisangdu Dongwa, Chonggye Ki Nuju Mala Nyamsu Cheba Chegi Dongne, Buidu Cuwe Parkam Degyu Reji Songyu. Kangba Yagbu Zuzhun la Gundi Dongwa, Chonggye Tan Chongde Ki Degui Ningba Gyurgyu la Gyuntu Ne Gundi Dongwa Paran. Degui chasan si gyongnyur zuzhun cheba nye, chumshun tan zuzhun nyingba gyurgui lekton la gundi dongwe para. Zardu tan, codu la sanpa, zidu denpa, nyenpa, xiebe denpa, luri denpa chegi tingrib jengi mima chonggir zhunpa gyu. Mangso ki digi denpe zuwa ngungyur yongxin gyu. Jigab zhuji Xi Jinping ki, mima chonggir ni mima ki zhunpa tan, mima chonggir ni mima ki zhido yin. Chonggye ni mi jikdu ki tsuwa ge zhe sacha shik yinbi, chonggye ri zuzhun chi gup nye bar tu mi maa tsodyu ta dedu yongwa cha gyu di ke chi shu su jo pa ta. Tun kong yak shu na mi maa la kodun cha gui shi song yu. Dik li wun ne bebe ni su, Zhongku Zhongyang Chepsi Ju ki dao dunbe ci sumzhu nian chu su song ni. Ta liu dao ju ba ra bi jing tu, Zhongku Kong Zhen Dang ki gom ni shu be Zhongyang Ongyu Lian Gang ki sang sum chu su ting nga pa su gyu den ke chi pa ta. Chu rim zo ni Zhongku Zhongyang Chepsi Ju ki Zhongyang Ongyu Lian Gang la le duen nian sen shu gyu ta. Gyun sen lui ming ang, kyun yong ne dang nian bu yong gyu ru gundi dong we ne duen ke xin ge xie go la xim chu chi gyu di yin shi. Chu su to, mi nye bian chu tu pop la yi xi pa ta xim chu chi pa ta, lo mian ki bian chu le duen la gui di chi yu. Zhongku Zhongyang ki jigib shu qi, Xi Jinping ki chui so zogyo nama shi. Chui so to, dang ki sok xin chokyo pa so zun, kyun yong ne dang nian bu yong we le duen la chum zhe le bu chi to pa ta. Lo ye dang qin bu rang yu sar qi nian se sabu du yu pa. Dang ta ge gup ki xia xia la, lu yu reng xin ki chum zhe to pa ta, lu yu reng xin ki pu yu ru chung wa ra gundi dang wa. Dang ta mi ma la, dang dop qi ru dong wa ta. Gyekab dopsir dongwe, lu yu ki rangui wangja topyo ba tetan chepjik. Zemlin ki nesu tan, gyejin nesu, dang ki nesu je la, gyundo dingsab chinba tan du. Gyun yong ne dang nembu gyongwe le duen la yang, nesu sabba tan, ne duen sabba mangfu che yu. Dang yong ki ngebar tu, dang ki si yong ki kwa ne sa ten to dongyo tan, dang ki wengen genji